آدمی مسافر ہے، آتے جاتے کچھ یادیں بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ سننے والوں، کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، اور مسافری جب پوری ہوں گی تو جانے کے بھی مجبوری ہوں گی، اور جانے کا سمے جب آ جاتا ہے نا تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آج کا سندیش میں یہ سندیش بھی میں رکھنا چاہتا ہوں، بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم، چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔ لکھنے والے تو اچھا لکھتے ہیں کہ بدلتے لوگ، بدلتے رشتے اور بدلتا موسم، چاہے دکھائی نہ دے پر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔

یہ آپ ہی کا ہیپی اسٹیشن فاہ ہون ہندوستانی ریڈیو. ہر ایک کام جو آپ کا ریڈیو کے سر کرانا ہے کانٹیکٹ کیجیے ہمارے دفتر سے, یا چلے آئیے دفتر پر, کھلا رہتا ہے دوستو روزانہ. اور آپ کو ماننا چاہیے خاص فرمائے ضروری خبر, متر سماچار وغیرہ وغیرہ آپ کے پاس ہے تو آپ شوق سے چلے آئیے فاہ ہون ہندوستانی ریڈیو کے پاس. پیا تو اب تو آ جا, آشا بھوسلے ایردی برمن کا مسک ہے. اور جب ایسا گیت ہے دوستو پیا تو اب تو آ جا, تو کون ہو سکتا ہے جو یہ گیت کو ایکٹ کیا ہوگا؟ ہیلن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہیلن جیتیندرا آشا پریک یہ سب ہی کام کیا. فلم کاروا نہیں اینن سیفن تک کا فلم ہے. اسی فلم کا سانگ آشا بھوسلے کے آواز میں آپ سنیں گے.

لطیف اسلم کی آواز میں وہ لمحے وہ باتیں. اب کی بار میں چن کے رکھا ہوں دوستو, سلیکٹ کر کے رکھا ہوں ابھیجیت کا ایک سانگ. اور ابھیجیت یہ پلے بیک سنگر سے پہلے یہ ایس دی برمن کے ساتھ شو دیتے تھے, شو پر اسٹیج پر گانا گاتے تھے. اس کے بعد یہ نیکری توین تخت تخ میں جیس راج فلم میں انہیں لے لیا گیا اور یہ وہاں سے شروعات کیا اپن پلے بیک سنگر کا کام, وہ بھی بالی ووڈ فلموں میں. ویسے پلے بیک سنگر, میوزک کمپونیسٹ اور آن دا نیمر بھی ابھیجیت ہے. تو ابھیجیت کی آواز میں ایک دو سانگ آپ سنیں گے.

ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ، ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ، بس وہ اتنا کہہ دے اگر تیری تھی تیری ہے او بس تیری ہی رہے گی۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ دو کام، ایک تم سے بات کرنا اور دوسرا تمہاری باتیں کرنا۔ تم سے ملنے کی تمنا ہے، تم سے تو ملنے کی تمنا ہے، تم کو چھو کر دیکھنے کی آس ہے، خدا سے ایک ہی دل کی دعا ہے میری، خدا سے ایک ہی دل کی دعا ہے میری، تم ہمیشہ میرے پاس ہو میرے پیارے دل ربا۔ آخری شعر ہمارے آج کے حصے کے کاریکرم میں، یارو خود کو بکھرتے دیکھتے ہیں کچھ کر نہیں پاتے، خود کو بکھرتے دیکھتے ہیں مگر کچھ نہیں کر پاتے، پھر بھی لوگ خداؤں سے جیسی باتیں کرتے ہیں، ہوتا ہے یار۔ تو یہ تھا کچھ شیئرز آج کے میرے حصے کے کاریکرم میں ہمارے شیئرز کے چاہنے والوں کے لیے۔ اگلا بیان سننے کو جا رہے ہیں ایک اور مشہور گائک ہمارے بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا، دی گریٹ میکا سنگھ جی کے مدھور آواز میں ان کا نیا سانگ کتھے چلو ہو۔